Thank you.

0: jobbar med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
1: Du, du längtar till sig kväll.
2: Nej, ni är växt.
1: En gång, ingen gång, nej.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Skvallret just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

fallet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor.

0: Halvtids-Erik, du har tränat på att säga tjäna hela helgen, säger du?
1: Jag ska göra ett försök nu. Tjäna, Anna.
2: Va?
3: Ja, ja, men hårt tryck i början och sen släpper du. Tjäna.
1: Tjäna! Ja.
3: Jag förstår varför din familj tittar konstigt på det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

0: schysst och trevligt och kul. Och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads Åh, i

0: Mix Megapol.
1: Här är senaste nytt som börjar med att minst 12 personer har dött i en skogsbrand nära Almeria i södra Spanien. Några ska ha hittats i fordon, ytterligare minst 6 personer har skadats. Enligt vittnen kan branden ha uppstått efter att en kraftledning fallit ner och satt den torra marken i brand. En man dog i en olycka i Umeå enligt polisen. Det här hände igår kväll och mannen ska ha klämts mellan ett fordon och en vägg. Polisen har gjort en anmälan om vållande till annans död. Och till sist kan jag berätta att den tyska fordonsjätten Volkswagen vill lägga ner produktionen på 4 tyska fabriker enligt tysk press. Upp till 120 000 jobb rapporteras vara i farozonen. Och modellutbudet kan minska med hälften. Detta enligt ett pressmeddelande från företaget. Och det rapporteras också om minskade investeringar på omkring 50 miljarder euro. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: nystart på den här morgonen med Ellen Krause. Klockan har passerat 6, då är det jag som heter Elin som tar över och väcker dig den här sommarfredagen som det hunnit bli den 10 juli. Kul att du är här. Alla sjunger ju på svenska hela sommaren i Mix Megapol. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax och så lyssnar vi på Kent och Veronica Maggio bland annat.
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.
0: Mix Megapol.

20 minuter efter 6. God morgon. Det är fredag den 10 juli. Det är Mix Megapol svensk sommar. Elaine är på plats och ska ta en titt i kalendern. I temadagskalendern så ser jag att det är både simborgarmärkets och porslinsblommans dag. Man kanske kan få en porslinsblomma om man tar simborgarmärket. Jag vet inte. Bra sätt att kombinera dagarna på. Namnsdagsbarn idag, ja det är André och Andrea, glöm inte bort att gratulera dem, då blir de säkert glada. Tar vi en titt då i födelsedagskalendern så ser jag att både Mark Levengood och Helen Sjöholm fyller år idag. Det är inte dåliga svenska artister, det är inte. Också svenska längdskidåkaren, OS-guldmedaljören Ebba Andersson har födelsedag idag också. Stort grattis. Det är den 10 juli. Glöm inte bort att det också är idag vi tömmer sommarvalvet på 503 840 kronor. I eftermiddag ska det

0: här sommaren. Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Nu är jag vaken. Vilken kickstart. 6:30 är klockan den här fredagsmorgonen. Emily bjuder nu på senaste nytt.
1: Här är senaste nytt som börjar med att minst 12 personer har dött i en skogsbrand nära Almeria i södra Spanien. Några ska ha hittats i fordon. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Enligt vittnen kan branden ha uppstått efter att en kraftledning fallit ner och satt den torra marken i brand. En man dog i en olycka i Umeå enligt polisen. Det här hände igår kväll och mannen ska ha klämts mellan ett fordon och en vägg. Polisen har gjort en anmälan om vållande till annans död. Och till sist kan jag berätta att den tyska fordonsjätten Volkswagen vill lägga ner produktionen på 4 tyska fabriker enligt tysk press. Upp till 120 000 jobb rapporteras vara i farozonen. Modellutbudet kan minska med hälften. Detta enligt ett pressmeddelande från företaget. Och det rapporteras också om minskade investeringar på omkring 50 miljarder euro. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag väntas det sol och växlande molnighet i hela landet och därtill då mest uppehållsväder med bara lokala skurar. Det blir också fortsatt sommarvarmt med 20-25 grader på många håll runt om i landet. På västkusten upp till 28 grader. Jo, jag tackar. Grattis till detta sommarväder. Mix Megapol, svensk sommar har du valt att vakna till den här morgonen. Tack för det. Jag heter Elaine och kommer vara ditt sällskap och din trygga hamn genom den här morgonen.

0: Eldkvarn på listan som du ska rösta fram. Det handlar om Sveriges 100 viktigaste låtar. Våra experter har tagit fram de här 100 och nu gäller det för dig att rösta. Jag vet att det finns både en och två Eldkvarn med där. Så gå in på mixmegapol.se och var med och se Sveriges viktigaste låt på svenska, vet jag. Nu närmar sig klockan 20:07. När vi är tillbaka blir det Miss Li, GES och ännu mer musik på svenska, för alla sjunger på svenska här. God morgon.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover.
1: Kanon springer för livet och sen skadskjuten fågel i famn. Hon springer mot trygghet och bland.
0: Och det här är originalet. Och det

start. 7:10 är klockan den här sommarfredagsmorgonen när Elaine gör dig sällskap i Mix Megapol Svensk Sommar, där vi förstärker sommarkänslan varje dag, hela tiden, hela sommaren genom att bara bjuda på musik på svenska. Superhärligt tycker jag. God morgon.

0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Det är fredag morgon. Jag heter Elin och säger hej, hallå. Lämnar över snabbt till Emily som ska bjuda på nyheter. God morgon.
1: Här är senaste nytt som börjar i Spanien där minst 12 personer har dött i en skogsbrand nära Almeria. Några ska också ha hittats i ett fordon och minst 6 personer har skadats. Enligt vittnen kan branden uppstått efter att en kraftledning fallit ner och satt den torra marken i brand. Och en man dog i en olycka i Umeå enligt polisen. Det här hände igår kväll och mannen ska ha klämts mellan ett fordon och en vägg. Polisen har gjort en anmälan om vållande till annans död. Och vi avslutar med att den tyska fordonsjätten Volkswagen vill lägga ner produktionen på 4 tyska fabriker, detta enligt tysk press. Det är upp till 120 000 jobb som rapporteras vara i farozonen och modellutbudet kan minska med hälften, detta enligt ett pressmeddelande från företaget. Och det rapporteras också om minskade investeringar på omkring 50 miljarder euro. Det var nyheterna, jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, men det är sommar i Sverige idag. Det är sol och växlande molnighet som gäller i hela landet. Fortsatt sommarvarmt med 20-25 grader på de flesta håll i landet. Till och med upp till 28 grader på västkusten, så där man dragit vinstlotten helt klart. Kan förekomma lite lokala skurar, som blir inte arg på mig om det regnar en stund. Men övrigt alltså, sommarvärmen är tillbaka, halleluja! God morgon, Mix Megapol Svensk Sommar lyssnar på. Klockan har passerat 7. Elaine i studion, god morgon!

Det här, det är Mix Megapol svensk sommar. 7:10, Elaine i studion. Och nu har den dragit igång på allvar. Den tuffar på Digilo-turnén. Och med på turnén är ju våran Rickard Herrey för att bevaka detta åt dig. Det gör han via sociala medier och även med lite inhopp i radion. Dessutom kan du varje eftermiddag då vinna biljetter till respektive ort hos Maria här i Mix Megapol. Vi är så glada att vara med på den här turnén. Det är ju också Maja Ivarsson. Och här är hon i Mix Megapol med ny musik. Världen kommer snurra.

0: Mix Megapol, svensk sommar, Thomas Stenström. Och ja, fotbolls-VM tuffar ju på. Imorgon är det dags, då ska Norge möta England i en kvartsfinal. Och det är ord man aldrig trodde man skulle säga. Ja, att Norge var i en kvartsfinal alltså. Vi ska efter klockan 7:30 här ta och lyssna på Erling Haalands nya låt. Jo då, det stämmer. Men nu är det Fanny Avons nya låt i Mix Megapol, svensk sommar. Tiden läker alla sår.
1: Det är ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Jag tänkte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

0: Man blir glad av Danny Saucedo. Här är Snacket på stan i Mix Megapol Svensk Sommar. Och Snacket på stan är ju utan tvekan just nu Norges herrlandslag och kanske framförallt Erling Haaland. Vi ska prata lite mer om det efter nyheter och sport och väder här. Kanske dyker Erling Haaland upp även i sporten. Emily står redo, klockan är 7:30.
1: Här är senaste nytt som börjar i Spanien där minst 12 personer har dött i en skogsbrand nära Almeria. Några ska också ha hittats i ett fordon och minst 6 personer har skadats. Enligt vittnen kan branden uppstått efter att en kraftledning fallit ner och satt den torra marken i brand. Och en man dog i en olycka i Umeå enligt polisen. Det här hände igår kväll och mannen ska ha klämts mellan ett fordon och en vägg. Polisen har gjort en anmälan om vållande till annans död. Och vi avslutar med att den tyska fordonsjätten Volkswagen vill lägga ner produktionen på 4 tyska fabriker, detta enligt tysk press. Det är upp till 120 000 jobb som rapporteras vara i farozonen och modellutbudet kan minska med hälften, detta enligt ett pressmeddelande från företaget. Och det rapporteras också om minskade investeringar på omkring 50 miljarder euro. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Frankrike vann kvartsfinalen mot Marocko med 2-0 och är klara för VM-semifinal. Mbappé och Ousmane Dembélé gjorde varsitt mål. Den belgiska försvararen Zeno Debast kommer inte spela kvartsfinalen mot Spanien. The Sun rapporterar att det är på grund av delade meningar om hans matchform mellan hans klubb och landslaget.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Det blir en sommar i Sverige idag. Det är 20-25 grader i hela landet. Det kan uppstå en del lokala skurar. Men annars alltså sommarväder med mest uppehåll. På västkusten kan det till och med bli uppemot 28 grader. Hur sjukt är inte det? Grattis! Och om det är så att du befinner dig på den varmaste platsen i Sverige idag, ja, då ska du faktiskt lyssna på Mix Megapol här under eftermiddagen, för då kommer Maria vilja att någon från Sveriges varmaste plats ringer in till studion och då kan man vinna en massa läskande bubbelvatten. Inte dåligt. God morgon, jag heter Elin. Klockan har passerat 7:30.

0: Megapol, svensk sommar. Och det det pratas om allra mest just nu, det är ju fotbolls-VM. Och jag tänkte att eftersom det är fredag så ska vi ta och lyssna på lite ny musik. Bear with me, det kommer lämna svenskan för en liten stund och bli norska istället. Erling Haaland, han hade tydligen en liten rap-trio när han var runt 16 år ihop med kompisar. De gjorde en låt som hette Kygo. Jo, med hänvisning till den norska DJ:n Kygo. Nu när Haaland har blivit på allas läppar genom hela världen så har Kygo uppmärksammat detta och sagt att om Haaland gjorde mål mot Brasilien så skulle han släppa den här låten. Och det har han nu alltså gjort. Så det är Erling Haaland featuring Kygo i låten Kygo Jo som vi hör i Mix Megapol. Lyssna och njut.
1: Fint gjort. Och in mot Haaland.

Rudd. Han kan inte bara spela fotboll, han är ju rätt bra på musik också. Visserligen med hjälp av Kygo. Det här var alltså norska DJ:n Kygo ihop med Erling Haaland. 16 år, så är en gammal inspelning från Haaland, men en ny remix av Kygo som han gjorde för att hylla Haalands mål mot Brasilien. Och imorgon är det alltså kvartsfinal i fotbolls-VM. Det är Haalands Norge mot England. Och helt plötsligt blev väl alla vi svenskar lite norrmän, eller hur? God morgon, där är Mix Megapol.

I kvart i åtta, lite närmare än så, visar klockan. Du lyssnar på Mix Megapol, svensk sommar. Elaine heter ju jag som är med dig under morgnarna. Och varje morgon efter klockan nio så har jag ju förmånen att få spela upp sommarljudet för dig. Ihop med Claes Olsson så spelar vi upp ljud som hör sommaren till. Vet man vad det är för ljud så kan man vinna presentkort på 1 000 spänn på Claes Olsson till sitt sommarfix. Missa inte det, vi gör det efter klockan nio varje vardag morgon. Här är Imperium.

0: Klockan den närmar sig 8 på fredagsmorgonen och när jag lyssnar på den här låten då känner jag verkligen att det stämmer. Vilken härlig dag det kommer att bli. Vi ska ju bland annat ge bort alla pengarna ifrån sommarvalvet här i eftermiddag. Stanna kvar i Mix Megapol. Det är mina
1: drömmar vida om. Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.
1: Det här är ju Mix Megapol svensk sommar. Elaine är på plats i studion. Klockan har slagit 8. Här får du nyheterna med Emily.
2: Här är senaste nytt som börjar med att det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg sedan 6:30 i morse. Det är på grund av en incident i Herrljunga och stoppet väntas pågå till klockan 11. Nu har antagningsbeskedet för hösten kommit och intresset för att utbilda sig på högskola är rekordstort. Men det är färre som antas till den här hösten, hela 3,1% jämfört med förra året. Och antalet behöriga ökar samtidigt med 1,3%. Bland annat är det ekonomiska läget och arbetslösheten som påverkar, enligt enhetschefen vid Universitets- och högskolerådet. Till sist kan vi berätta att jorden kan få en så kallad svart låda för generationerna i framtiden. Projektet kallas Earth's Black Box och ska dokumentera mänsklighetens påverkan på jorden. Informationen bevaras om en global katastrof skulle inträffa. Det här skriver CNN. Den stora stålkonstruktionen byggs i Tasmanien och ska samla in data om bland annat klimatförändringar, biologisk mångfald och världshändelser. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är sommar och sol och vi har kort tight kjol. Ja, det väntas sol och växlande molnighet i hela landet. Mest uppehållsväder alltså. Lite lokala skurar kan förekomma, vill jag bara varna för. Sommarvarmt är det i hela Sverige, 20-25 grader på västkusten, upp till 28. Grader. Jo, jag tackar ja. Svensk sommar både inne i radion och ute på vädret. Eller i vädret. Det här är Mix Megapol svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Klockan har passerat 8. God morgon.

Den svenska sommaren är så mycket. Det är jordgubbar och grädde. Det är fötter i gräset på landet. Och så är det ju svensk musik. Ja, det är det vi hjälper till med här på Mix Megapol Svensk Sommar. Förstärker sommarkänslan via bara musik på svenska. Kul att du är med oss den här sommaren. Jag heter Elaine och väcker dig varje morgon här i Mix Megapol Svensk.

Ja, det här är Mix Megapol Svensk Sommar. Kvart över åtta är klockan. Och fotbolls-VM har ju nu dragit igång med kvartsfinaler. I kväll spelar Spanien mot Belgien. Och imorgon då så är det dags för Norge mot England. Det här är ju på förhand kanske en match som England bör vinna. Men jag vill bara dela med mig av en liten tes som jag har sett på internet. Så här är det. Varje gång Japan åker ur VM så vinner det laget som slår ut laget som slog ut Japan. Är ni med? Det här har stämt sedan både 2002, 2010, 2018 och så senast då 2002 när Japan slogs ut av Kroatien och Kroatien sen förlorade mot Argentina och Argentina vann VM. Så här ser det ut i år. Japan blev utslagna av Brasilien och Brasilien förlorade mot Norge. Kom ihåg vart ni hörde det först. Norge får VM-guld 2020.

0: halv 9. Då ska vi få nyheter och senaste nytt från sporten. Sen fortsätter vi med att alla sjunger på svenska i Mix Megapol. Det du hörde här, det var Hanna Färm och ny musik Nära något så bra. Elin säger god morgon.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på sommarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.
2: God morgon, klockan den är nu 8:30. Mix Megapol Svensk Sommar har du slagit på. Elaine sitter här, lämnar över till Emily som är redo med nyheter och sport.
3: Här är senaste nytt som börjar med att det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg sedan 6:35 i morse. Det är på grund av en incident i Herrljunga och stoppet väntas pågå till klockan 11. Nu har antagningsbeskedet för hösten kommit och intresset för att utbilda sig på högskola är rekordstort. Men det är färre som antas till den här hösten, hela 3,1% jämfört med förra året. Och antalet behöriga ökar samtidigt med 1,3%. Bland annat är det ekonomiska läget och arbetslösheten som påverkar, enligt enhetschefen vid Universitets- och högskolerådet. Till sist kan vi berätta att jorden kan få en så kallad svart låda för generationerna i framtiden. Projektet kallas Earth's Black Box och ska dokumentera mänsklighetens påverkan på jorden. Informationen bevaras om en global katastrof skulle inträffa. Det här skriver CNN. Den stora stålkonstruktionen byggs i Tasmanien och ska samla in data om bland annat klimatförändringar, biologisk mångfald och världshändelser. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Frankrike vann kvartsfinalen mot Marocko med 2-0 och är klara för VM-semifinal. Mbappé och Ousmane Dembélé gjorde varsitt mål. Den belgiska försvararen Zeno Debast kommer inte spela kvartsfinalen mot Spanien. The Sun rapporterar att det är på grund av delade meningar om hans matchform mellan hans klubb och landslaget.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det är sol som väntar i de allra största delarna av landet idag. Mest uppehållsväder med bara lite lokala skurar. Det blir också fortsatt sommarvarmt med 20-25 grader på många håll. På västkusten kan det till och med bli upp till 28 grader. Jo, jag tackar ja. Och jag påminner igen om att om du befinner dig på Sveriges varmaste plats, då ska du lyssna i eftermiddag och ringa in när Maria ber om detta, för då kan du vinna presentkort på läskande bubbelvatten. Läs mer på mixmegapol.se. Om en halvtimme då ska vi också tävla i det som heter Sommarljudet ihop med Claes Olsson. Då står presentkort på spel, så stanna kvar i Mix

Jag heter Elaine, han heter New Kid Hurricane i Mix Megapol, svensk sommar. 20 minuter i 9 klockan. Jag hoppas att du har en fin fredag så här långt. Det är ju sommarvärme och sol i största delar av Sverige igen. Det ser ut att bli lite svalare väder under resten av helgen, men det pratar vi inte så mycket om, tänker jag. Här är Lale i Mix Megapol. Här sjunger alla på svenska hela sommaren.

Vad skulle du göra om jag sa att du i eftermiddag kan bli över 500 000 kronor rikare? Skulle du det genast börja planera för nästa semester, köpa en ny båt, kanske ett nytt sommarhus, jag vet inte. Det räcker ju i alla fall till handpenningen, tänker jag. I eftermiddag ska sommarvalvet tömmas på 503 840 kronor och de kan hamna hos dig. Anmäl dig nu innan det är för sent, i de sista rafflande timmarna. Skicka ett sms med ordet vinn till 72104 så är du med och kan bli uppringd i eftermiddag. Kostar 19 spänn och du måste vara över 18 år. Annars är bara köra på. Skicka in det där sms:et, missa inte din chans. Och kom ihåg, vinstumman för guds skull 503 840 kronor.

en kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Jag tycker att det är dags för dig att svabba öronen, lyssna ordentligt och göra dig redo, för strax ska vi tävla i Clas Ohlsons sommarljud. Du listar ut vilket ljud vi hör idag och vinner presentkort på 1000 spänn till ditt sommarfix. Stanna kvar i Mix Megapol så gör vi det efter klockan 9. Jag heter Lina och säger god morgon.
1: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till kvar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Vill du ligga med mig då? All sanningen ska fram. Vill du ligga med
2: Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. I det du har valt som sällskap den här fredagsmorgonen. Klockan är nu 9. Här är Emily med nyheter.
3: Här är senaste nytt som börjar i Linköping där flera personer på fyrhjulingar uppträdde stökigt utanför en bostad under natten. När boende gick ut för att säga ifrån drog en av personerna fram ett vapenliknande föremål och sköt mot en djurhage. Polisen har upprättat en anmälan om grovt vapenbrott och olaga hot och det finns ingen misstänkt. Det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg sedan 6:30 i morse. Detta på grund av en incident i Herrljunga. Stoppet väntas pågå fram till klockan 11 nu på förmiddagen. Igår kväll räddades en man med knäskador från Kebnekaise. Och det här är den tredje felräddningsinsatsen på 3 dygn. Till sist kan vi berätta att antagningsbeskedet för hösten nu har kommit och intresset för att utbilda sig på högskola är rekordstort. Men det är färre som antas till den här hösten, 3,1% jämfört med förra året. Och antalet behöriga ökar med 1,3%. Bland annat är det ekonomiska läget och arbetslösheten som påverkar. Det här säger enhetschefen vid Universitets- och högskolerådet. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vädret lovar gott för den här fredagen. Det ser ut att bli sol, sol, sol och bara lite lokala skurar under den här fredagen. Och det gäller över hela landet faktiskt. Temperaturerna ligger mellan 20-25 grader i västkusten, eller på västkusten, upp till 28 grader. Jag blir så glad för er skull. Heja! Vi får väl se om det är någon från västkusten som jag ska prata med alldeles

0: Thomas Ledin i Mix Megapol, svensk sommar. God morgon, klockan har passerat 8:05. Elaine heter jag.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, det finns ju så många härliga ljud som hör sommaren till, och många av dem är produkter från Clas Ohlson. Nu gäller det för dig att lista ut vilket sommarljud jag spelar idag. Gör du det så vinner du ett presentkort på Clas Ohlson så att du kan köpa produkten eller något annat härligt till just ditt sommarfix. Och man behöver ju fixa sig själv också ibland kanske. Så här låter dagens ljud. Ja, kanske har du en liten slät sommarstil på gång. Då behöver du en sån här. Ring 020-314-314. 020-314-314 är det som gäller om du är sugen på ett presentkort från Clas Ohlson. Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Nu med Albin Limeldau. Det ringer, jag svarar.

0: Albin Lee Meldau i Mix Megapol, svensk sommar. God morgon.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Jag spelade ju upp ett sommarljud alldeles nyss och bad er ringa in om ni trodde ni visste vad det var. Jag har med mig Annika från Göteborg. Hallå där.
2: Hallå där.
0: Hej, ska vi ta och lyssna på ljudet lite snabbt då?
2: Mm.
0: Ja, så här lät det ju. Och Annika, du vill gissa på vad då?
2: Nej, men jag tror att det är en rakapparat.
0: Det stämmer ju alldeles utmärkt. Grattis Annika!
2: Tackar, tackar.
0: Du har nu vunnit ett presentkort på Claes Olsson så att du kan köpa antingen en rakapparat eller någonting annat till sommarfixet.
2: Härligt.
0: Ja, vad sommarfixar du med Annika?
2: Alltså, ja, jag bor ju i lägenhet så det är inte så mycket sommarfix så på det sättet. Men det finns ju alltid saker på Claes Olsson som man vill ha på sommaren.
0: Ja, verkligen. De har ju allt.
2: Ja, så är det.
0: Men du ringer ju från västkusten. Jag sa ju här i vädret att det ska bli upp mot 28 grader där. Varmast i Sverige, verkar det stämma?
2: Ja, det verkar stämma. Det har varit varmt här redan på morgonen.
0: Gud vad härligt att höra. Mm. Och då vill jag tacka dig också Annika för att du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar under din sommar.
2: Ja, tack så mycket.
0: Tack själv! Imorgon, nytt ljud i... Nej, på måndag förstås. Det är ju fredag idag. På måndag, nytt ljud i sommarljudet. Jag är säker.

0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol, svensk sommar. Elaine heter ju jag som gör dig sällskap här. Vi spelar bara musik på svenska, men vi blandar fortfarande nytt och gammalt, snabbt och långsamt. En perfekt sommarmix helt enkelt. Stanna kvar, snart bjuder jag på ny musik från Kerstin Ljungström. 20 över 9 närmar sig klockan.
1: Det är mina drömmar, veda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19

Väldigt förtjust är jag i Kerstin Ljungström. Ny musik i Mix Megapol, den heter Saltvatten. Igår nåddes vi ju av tråkiga nyheter. Den fantastiska sångerskan och legenden Bonnie Tyler lämnade oss, 75 år gammal. Det var ju kanske lite på gång, hon har legat på sjukhus länge, men ändå superduper tråkigt. En jätteförlust förstås.

0: bland annat känt för den här toppendängan Total Eclipse of the Heart. Men hon har ju också gett oss hit som Holding Out for a Hero, It's a Heartache. Och så var hon ju faktiskt med i Eurovision Song Contest i Malmö 2013. Jag fick äran att träffa henne då. Det var helt fantastiskt. Vilken kvinna hon var. Hon har också besökt Gry på sommarkrysset för många år sedan. Det är ju ett känt klipp det, när hon berättar att det är hennes födelsedag. Googla upp det där om ni vill. Fantastiska Bonnie Tyler har alltså lämnat oss 75 år gammal. Vila i frid och tack för musiken.
1: Jag trivs bäst i öppna landskap.

Fanny Amon och Tjuvjakt tillsammans i 1000 spänn. Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Vi pratade ju om det här klippet med Bonnie Tyler från Gröna Lund. Jag tror att vi måste lyssna på det om en stund. Dessutom bjuder jag på ny musik med Petra Marklund. Alla sjunger på svenska i Mix Megapol, svensk sommar.

0: musik i Mix Megapol, svensk sommar från Petra Marklund. Igår fick vi ju de tråkiga nyheterna att Bonnie Tyler lämnat oss, 75 år gammal, denna legend. Och det som jag minns Bonnie Tyler allra mest för, det är ju hennes besök på sommarkrysset på Gröna Lund. Gry Forssell intervjuar henne när hon fyller år. Det lät så här.
1: Your birthday today.
2: It's my birthday! Fantastic! Thank you.
1: Are you a birthday celebrator? I bet.
2: Ah, yeah. I can't wait to have a glass of champagne after.
1: Or three.
2: Or six.
0: Fantastiska Bonnie.

0: Tack så mycket Elaine för en grym fredag morgon. Ray Madsen heter jag. Du lyssnar på Mix Megapol. Klockan den har blivit 10.
1: Här är senaste nytt som börjar med att ytterligare 2 personer nu är misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket på en badstrand i Stenungsund. 2 unga män knivskars, varav en av dem senare dog på sjukhus. I Frankrike aktiverar man nu en ny värmekrisplan och det här är för första gången som landet aktiverar sin nya nationella krisplan för extremhetta. Och så kan vi berätta att jorden ska få en så kallad svart låda för generationerna i framtiden. Projektet kallas Earth Black Box och ska dokumentera mänsklighetens påverkan på jorden. Det var nyheterna, jag heter Emily Olsson.
0: Vi har en fredag med mestadels sol eller växande molnighet. Lite mer moln i sydost där även kan dyka upp någon lokal skur. Varmast, ja, då har vi söder med 25 till 26 plus, medan resten av landet håller sig strax över 20-strecket.

Det är fredag den 10 juli. Vi är ju liksom mitt i den där tiden på året när uttrycket jag gör det efter semestern är ett rimligt svar på i princip allting som man ska göra, eller hur? För att ackompanjera en bra sommar behövs det bra musik. Det är därför vi har svensk sommar här på Mix Megapol.

Idag så säger vi grattis till André och Andrea. Har du någon sån i närheten, bjud på ett rejält grattis. Har du ingen i närheten, ja, öva ändå. Man vet ju aldrig om man behöver gratulera någon. Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.

0: Jo då, men själv ska jag behöva någon form av superspray, men det finns det ju inte. Så att men jag harklar mig igenom den här dagen på bästa möjliga sätt. Som tur är så är det massvis med bra musik som jämnar ut det hela då. Strax också en nyhetsuppdatering och sen ska vi ta en kik på väderprognosen. Och sen fortsätter vi med Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska.
1: Jag känner det någonting på gång.
2: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
3: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

0: sauna.
1: Vet du, idag är det faktiskt simborgarmärkets dag. Det är ju ett perfekt tillfälle att minnas badhuset när man var liten. Den där underliga lukten och stoltheten när man klarade något som kändes som ett OS-finalpass och fick ta emot den där lilla simborgarmärket.

Solen skiner i stora delar av vårt avlånga land och sommarvalvet. Det är faktiskt hela 503 840 kronor där. Och det här är något som ska öppnas i eftermiddag. Det är alltså inte småpotatis. Det är lite mer, oj, jag kanske borde svara i telefonpengar. Har du koll på sommaren när vi ringer, då kan vinsten bli din. Men du måste berätta för oss att du vill vara med. Och du gör det genom att smsa vin till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. Och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och så spara siffrorna nu då, det är viktigt i eftermiddag. 503 840 kronor. För annars kan det bli så att någon annan går runt och är olidligt nöjd i sommar och kika på sitt bankkonto. Lycka till!

0: Klockan närmar sig 11 i den här delen av världen. Vi ska strax bjuda på en ny uppdatering. Vi ska ta en kik på väderprognoser också för dagen. Och sen ska vi ta och plocka fram musik från Thomas Ledin och Jill Jonsson. När vi fortsätter med Svensk Sommar här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack.
2: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, tack så mycket för det. Klockan den har blivit 11 och det är dags för nyheter.
1: Senaste nytt. I Stenungsund har ytterligare två personer misstänks för inblandningen i mordet och mordförsöket på en badplats natten till torsdagen. Det brinner på en mindre ö i sjön Åsnen och räddningstjänsten och markägaren har beslutat att låta elden själv slockna. Och antagningsbeskedet för hösten har nu kommit och intresset för att utbilda sig på högskola är rekordstort. Det här var nyheterna.
0: Vi har en fin fredag med mestadels sol eller växlande molnighet i hela landet. Lite mer moln i sydost och där kan det faktiskt även dyka upp någon lokal skur. Varmast i söder med 25-26 plus medan resten av landet håller sig strax över 20-strecket.

Om du jobbar denna fredag, starkt jobbat. Om du är ledig av semester, starkt ledig. Om du som jag då jobbar men låtsas vara ledig i själen, ja men varmt välkommen in i klubben då. Nu är det också lite ny musik här i Svensk Sommar med Mix Megapol. Kom Oskar Lindros med Bara mellan oss.

0: ett glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Nej, man är ens förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Det är idag denna fredag den 10 juli är det dags att öppna sommarvalvet och det är välfyllt. Summan är 503 840 kronor. Det här är ju ett av de få tillfällen där det faktiskt är smart att stirra på en siffra och mumla för sig själv. Skriv den på handen, sätt den på kylskåpet. Tatuera inte den, vi är ändå rimliga människor här. Har du koll på summan när vi ringer, då kan pengarna bli dina. Vill du vara med och tävla, smsa vi in till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor, det måste vara 18 år eller äldre. Och så summan igen, eftersom guldfiskminnet är starkt i julmånad. 503 840 kronor i eftermiddag. Lycka till!

0: program imorgon kväll, lördag, då är det dags att sätta sig framför tvn och ro igen ihop med Norge. Vi håller tummarna för vårt grannland. Här ska vi om en liten stund fortsätta med Svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och bland artisterna jag plockar fram nu är Miss Li och Magnus Uggla, de som närmast kommer att höra.
1: Det är mina drömmar veda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

snart kvart i tolv. Vi är på väg in mot lunchtimmen. Och det är alltid spännande att se vilken personlighet man får när blodsockret börjar skriva sina egna beslut. Det är som Mix Megapol, det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

0: Ramström, bli som min mamma. Vi närmar oss avslaget. I nästa timme ska vi bland annat tävla i Vart är du på väg. Vill du vara med och ha chans att vinna 1 000 kronor i presentkort från Premium? Du går in på mixmegapol.se och så anmäler du ditt intresse där. Kanske dig jag ringer om lite stund.
1: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö. Det kan vara öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Mitt på dagen, du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska fortsätta med musiken där alla sjunger på svenska alldeles strax. Men först nyheter.
1: Senaste nytt och vi börjar i Jönköping där hovrätten sänker straffen för de två personer som dömts för kidnappningen av en 2-årig flicka förra året. Dödsantalet efter jordbävningarna i Venezuela har nu stigit till omkring 3900 människor. Och igår kväll utfördes den tredje fjällräddningen på Kebnekaise på 3 dygn. Det här var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det blir en fortsatt fin eftermiddag med mestadels sol eller växlande molnighet. Lite mer moln i sydost och det kan också kanske dyka upp på någon karlskur i eftermiddag. Varmast i söder, 25-26 plus grader. Medan resten av landet håller sig på strax över 20-strecket.

Du lyssnar på Mix Megapol. För mig Mats heter jag som jobbar med igenom den här fredagen med, ja men som vanligt verkar jag nu för inne och lite halvhesröst sådär. Häng med mig massvis med bra musik när vi fortsätter med svensk sommar och alla sjunger på svenska.

Om en halvtimme så har jag chansen att vinna 1000 kronor presentat på Preem i tävlingen Vart är du på väg? Vill du vara med och tävla? Då går du in på mixmegapol.se nu och anmäler ditt intresse där. Som kanske blir dig jag ringer då om en liten stund.

0: Hela tiden till och ingen annan kommer att nej, inte att, jag lägger alltid till det. Den heter Ingen annan kommer såra mig nu. Jag hade velat ha ett att, men det är inte med i låten, så jag ska inte lägga till någonting i texten. Absolut inte. Du är som Mix Megapol, vi ska fortsätta om lite stund. Jag har bullat upp med bland annat Thomas Stenström och Ted Gärdestad efter det här.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är dags för det här.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem.
0: Då är det återigen dags att säga, vart är du på väg? Där du kan vinna presentkort från Preem på 1000 kronor. Jennifer, hur ser helgplanerna ut?
2: Det ser bra ut. Vi sitter i bilen på väg.
0: Okej.
2: Jajamensan.
0: Och det är det här handlar om, att jag ska ta reda på vart du är på väg någonstans.
2: Precis, vi ska se några bra ledtrådar för att...
0: Till att börja med kan vi säga, var har du startat ifrån?
2: Vi har startat från Landskrona.
0: Okej, Skåne, och är på väg norrut då, misstänker jag.
2: Precis.
0: Ja. Har du varit på semester?
2: Jajamensan. Och varit och hälsa på lite kusiner och moster.
0: Sånt som man ska behöva göra, ja, precis. Men du, innebär det att du börjar hem då, kanske?
2: Ja.
0: All right. Om jag går på din dialekt lite grann, vilket jag brukar försöka göra.
2: Ja.
0: Så är du inte, det är inte Stockholm, men det är någonstans, vad ska vi tro, Västmanland.
2: Västmanland låter bra.
0: Det låter bra.
2: Ja.
0: Bor du i en storstad?
2: Ja, men det skulle jag säga.
0: Är du på väg hem till Eskilstuna?
2: Nära, men inte riktigt där.
0: Inte riktigt. Jag drar till med en stad till då, Västerås.
2: Det är korrekt.
0: Det är korrekt!
2: Ja.
0: Du ska hem till Västerås efter semestern.
2: Jajamensan.
0: Vad härligt, och då innebär det att du har 1000 kronor i presentkort från Preem.
2: Ja, men gud vad roligt.
0: Kan du fylla på tanken på vägen hem?
2: Det blir superbra, det kommer hjälpa till superbra.
0: Grattis.
2: Tack snälla.

0: Pepparkakssen från denna gladlynta herre som mycket verkligen finns med oss längre. Peps Persson. Apropå väderprognos ska vi ta en kik på det om en liten stund också. En nyhetsuppdatering. Och sen fortsätter vi in i en härlig eftermiddagstimme till med massvis med skön svensk musik här på Mix Megapol. Där alla sjunger på svenska.
1: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Hata.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Därför att då ska inte stå färgordning. Hitta den här boken och vänta i bilen. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Klockan har blivit 13, dags för nyheter.
1: Senaste nytt. Två svenska män, en i 30-årsåldern och en i 20-årsåldern, har gripits i Spanien misstänkta för våldsbrott. Tre tonåringar åtalas misstänkta för att ha placerat en handgranat utanför ett lägenhetshus i Uppsala. Och en man var nära att sugas ut genom ett Ryanair-plan efter att ett fönster plötsligt gick sönder under en flygning. Det här var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: En fortsatt fin eftermiddag med mest sol eller växlande molnighet. Lite mer moln i sydost. Kanske också någon lokal skur kan hänga kvar där. Varmast i söder i alla fall, 25-26 plus. Medan resten av landet håller sig strax över 20.

den pojken, den mesta tiden väntar på dig. Du tänkte att telefonen ringer eftermiddag och så hör du en röst och säger hur mycket pengar finns i sommarvalvet. Och så svarar du fel. Aj då, där dog den sommardrömmen ordentligt. Så därför berättar jag för dig nu att just nu ligger 503 840 kronor i sommarvalvet. Har du koll när vi ringer, då kan de pengarna bli dina raka spåret in på kontot. Men först måste du berätta att du vill vara med. Och det gör du genom att smsa vin till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre. Och så måste du också komma ihåg beloppet, och det här är ju superviktigt. 503 840 kronor. Missa inte chansen nu, medan andra redan är med och jagar valvet för fullt inför eftermiddagen.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: visste att jag skulle ha käkat i med Nobel, jag säger att gå ner och titta i kylskåpet om det finns något att plocka till mig. Och så ska jag fram Darius och så orkester också en liten stund. När vi fortsätter med Svensk Sommar här på Mix Megapol.
1: Det är mina drömmar vida om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på Solna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor.

Har du tänkt på hur årstiderna förändrar ambitionerna som man har i livet? I januari, februari vill man liksom förändra allting, göra allting nytt, ändra på saker och ting. Sen i juli månad, då är man nöjd med att hitta en bra plats i skuggan och så får en glass som inte rinner bort för fort.

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson rundar om mitt arbetspass denna fredag. Reimans heter jag. Nu är det dags för en mycket klarare röst i radio när Maria Lindberg kommer in och fortsätter er svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då, då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoj och den är väldigt, väldigt, väldigt catchy.
1: Vilken fredag vi har tillsammans. Du har massor med härliga grejer att vinna utav mig och chans på en massa pengar i eftermiddag också. Men först blir det nyheter nu här på Mix Megapol när klockan är 2.
2: Senaste nytt. 2 svenska män, en i 30-årsåldern och en i 20-årsåldern, har gripits i Spanien misstänkta för våldsbrott. Och tusentals svenska jobb i fordonindustrin kan vara hotade till följd av Volkswagens kris i Tyskland. Och inför helgens soliga väder förbereder sig räddningstjänsten för ökad brandrisk. Det här var nyheterna.
1: Ja, det är ganska mulet hos mig idag, men imorgon då blir det en solig lördag i söder medan molnen hänger kvar i norr. Mellan 15 och 25 sköna grader i hela landet. Och här fortsätter dina favoritlåtar bara på svenska.

Gör som Thomas, ladda ner en massa minnen nu i sommar. Upplev saker, testa nytt eller det du vet att du gillar. Och häng med dem du gillar. Och häng framförallt kvar här på Mix Megapol också för dina favoritlåtar bara på svenska. Det

Fredagsfeeling deluxe här på Mix Megapol. Och lyssna nu, för det här är dagen på sommaren när du får chans att vinna dricka som räcker hela sommaren. En sommarmiddag att bjuda på, biljetter till Digilo-turnén i Gränna på söndag, och så drygt en 500 000 också. Pengar att lyxa till det med nu i sommar. Vara generös med, eller så lägger de på dig själv. Efter 4 eftermiddag ska pengarna ut. Har du inte anmält det än, gör det. Skicka vinn till 72104. Du ska ha fyllt 18 år och mässet kostar dig 19 kronor.

0: gamla dina favoritlåtar från förr med de nya, som den här från Molly Hammar, Aldrig ensam igen, här på Mix Megapol. Och jag ska släppa fram lite regn. Det kanske inte alla som blir nöjda och glada över det när det kommer ifrån himlen, men ifrån radion då blir det annat.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Svensk sommar på Mix Megapol. Bad Bunny är i Sverige för konsert ikväll och imorgon. Jag råkade faktiskt gå förbi Grand Hotel igår där han bor och jag var inte ensam där. Men förmodligen den enda som bara gick förbi och inte stannade till. Och det roliga var att se den här otroligt brokiga skaran av fans. Det fanns precis alla där. Unga, gamla, män och kvinnor. Ja, det är svårt att säga vilka som är hans hardcore-fans egentligen.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Har du långa to-do-listor på sommaren? Har du planerat semestern in i minsta detalj eller tar du den lite på uppstuds? Och någon gång under sommaren så kanske du ändå har en liten lucka och tid över för att vara med och rösta på Sveriges 100 viktigaste låtar. Vi har ju en jury på 20 svenska musikpersonligheter som har plockat fram sina topp 5. Kika in dem och sen röstar du

0: Har du varmt hos dig just nu? Bra, för då kan du vinna det du kan släcka törsten med och svalka dig med nu utan mig. Om du är på Sveriges varmaste plats, det är just nu Arvika med 28,2 grader. Så är du i Arvika, hör av dig för din chans att vinna välbehövlig törstsläckare från Loka för 500 kronor. 020-314-314.
1: Sa du obo?
2: Andra spelar obo, jag spelar klarinett.
1: Sa du obo?
2: Vad säger du, oboe?
1: Obo.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Snart ska vi ta oss till den plats i Sverige där det är varmast just nu. Maria här tillsammans med dig här på Mix Megapol när klockan är 3.
1: Senaste nytt. En man var nära att sugas ut ur ett Ryanair-plan efter att ett fönster krossats under flygningen. Minst 12 personer har omkommit och 19 saknas efter omfattande skogsbränder i södra Spanien. Och tusentals svenska jobb i fordonindustrin kan vara hotade till följd av Volkswagens kris i Tyskland. Det här var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Redan nu en solig lördag och längta efter. Åtminstone i söder, där kommer det vara soligt. Medan det i norr är ganska mulet och 15-25 grader i hela landet. Men nu, varmast i Sverige, just nu, det är 28,2 grader i Arvika. Är du i Arvika eller i krokarna? Hör av dig till mig 020 314 314 för din chans att vinna det du kan släcka törsten med. Presentkort på Loka för 500 kronor. 020 314 314.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och nu är det dags.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
2: Hej, Susanne från Arvika.
0: Från Arvika. Sveriges varmaste plats just nu, 28,2 grader.
2: Ja, härligt vet du.
0: Du är bara positiv till det.
2: Ja, absolut. Semestern har precis börjat.
0: Kunde inte börja bättre.
2: Nej,
0: jo,
2: härligt.
0: Kanske med lite dricka då. Loka för 500 kronor.
2: Det hade ju varit fantastiskt.
0: Ja, men du är först, Susanne.
2: Ja, vad kul.
0: Och vad blir det nu under semestern då? Förutom att dricka en massa gott och svalka det med.
2: Nej, men det blir bad och lite häng med familjen och vänner och en tur ner till Österlen.
0: Och så en massa gott att släcka törsten med. Och på måndag har du också nästa chans att höra av dig från Sveriges varmaste plats hit till Mix Megapol.

0: svensk sommar på Mix Megapol. Ett dopp i poolen, havet eller badkaret. Jag tycker att allt räknas nu när det är sommar. Och här är stället där du kan räkna med fler klassiker att scrolla med i bilen, på bryggan eller när du är ute i skogen.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Svensk sommar på Mix Megapol. Kungen är en av de som sörjer sångerskan Bonnie Tyler som lämnade oss häromdagen. Och visste du att kungaparet, de döpte sin senaste hund efter artisten Bonnie.

Ny sommarhit ifrån Kerstin Ljungström, Saltvatten här på Mix Megapol. Och det är här du kan vinna biljetter till Digilo i Gränna på söndag. Lyssna bara efter dagens svenska sommarlåt, Gyllene Tiders Leva Livet. Och sen 020 314 314.

0: Pirro på väg mot en härlig sommarhelg här på Mix Megapol, nu när klockan är 4.
1: Senaste nytt, och vi börjar med att SMHI varnar för både extrem värme och kraftiga skyfall under helgen. Längs västkusten väntas temperaturer på minst 26 grader, samtidigt som en gul varning för skyfall och åskura gäller i nordvästra Svealand och delar av södra Norrland. Det finns risk för översvämningar på vägar och i källare. Och vidare kan vi berätta att antalet utländska bärplockare i Sverige ökar kraftigt i år. Nästan 150 personer har fått tillstånd att komma hit jämfört med knappt 90 förra året. Enligt Migrationsverket beror ökningen på att arbetsgivarna lämnat bättre garantier för schyssta arbetsvillkor. Och till sist kan vi berätta att Norge har drabbats av storbildsskärmsbrist inför VM-kvartsfinalen mot England. Kommuner och företag har därför vänt sig till Sverige för att låna skärmar, det här rapporterar SVT. Om några faktiskt kan skickas över är fortfarande oklart. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Extra skön sommarkänsla när det är fredag och snart helg. Och vi har en solig lördag att se fram emot i söder, medan det blir ganska muligt i norr. Och från 15 till 25 sköna grader.
3: Ja, nu är det spännande. Dags att skicka iväg en massa pengar i sommarvalvet. Jag ringer nu till en av alla som har anmält sig. Man måste svara inom 5 signaler och förstås kunna den exakta vinstsumman.
4: Anna-Karin.
3: Hej, jag heter Robin och ringer från sommarvalvet.
4: Vart ringde du ifrån, sa du?
3: Från sommarvalvet.
4: Men va?
3: Det känns som att du har väntat på det här samtalet. Vi kopplar ur handsfree så att vi hör dig lite bättre.
5: Hallå.
3: Där ja, snyggt. Då är vi redo att göra det här, eller hur?
5: Ja.
3: Ja, vi öppnar sommarvalvet. Och så frågar jag dig, hur mycket pengar har vi där idag?
5: 503 480 kronor i sommarvalvet idag.
3: Jag repeterar så att jag har hört rätt. Sa du 503 480?
5: Ja.
3: Vet du att det är faktiskt fel?
5: Nej.
3: Det är fel. Jag är ledsen. Vi måste ringa någon annan.
5: Jag förstår det.
3: Otroligt snopet. Men vi laddar om. Någon ska vinna de här pengarna idag. Och nu är det dags att ringa nästa nummer.
6: Robert.
3: Hej Robert. Robin heter jag, ringer från sommarvalvet.
6: Okej.
3: Hur är läget?
6: Ja, det är bara bra.
3: Var bor du någonstans?
6: I Rissnäs, Sömmerberg i Stockholm.
3: Vad gör du idag då?
6: Jag har varit hos kiropraktorn precis. Mm-hmm. Rättat ut ett ryggskott. Börjar semestern idag.
3: Vilken drömstart det här skulle kunna bli på semestern då?
6: Alltså, jaha.
3: Om du potentiellt då skulle vinna alla de här pengarna, vad hade du gjort för dem?
6: Oj, jösses. Nu ställer du en fråga. Nu vart jag ställd. Ja, det finns ju alltid hål att sätta i, men jag skulle nog hjälpa mina barn lite grann och sen så fortsätta spara. Jag är intresserad av att köpa en båt.
3: Hur många barn har du?
6: 5.
3: Ja, då finns det hål att fylla där också, tänker jag.
6: 8 barnbarn.
3: 8 barnbarn, ja men då så. Inga problem att sätta sprätt på pengarna, tror jag. Du, ska vi göra det här nu då?
6: Ja.
3: Jag öppnar de tunga, gnissliga dörrarna till sommarvalvet och så frågar jag dig, Robert i Rissne, hur mycket pengar har vi där idag?
6: 503 840 kronor.
3: Sa du 503 840?
6: Stämmer bra.
3: Då måste jag meddela dig, Robert, att den summan är rätt!
6: Yes!
3: Du har vunnit pengarna.
6: Yes, tack! Oh, fan, det här är inte sant.
3: Du blev precis över 500 000 kronor rikare.
6: Åh! Oh. Nu ska jag bara hem och berätta det för min fru. Hon är nämligen stroke-drabbad, så hon kan inte prata.
3: Åh, då kommer du hem och levererar en överraskning till henne.
6: Det kommer jag göra, det kan jag lova.
3: Stort, stort grattis och vilken start på semestern.
6: Ja, tack snälla. Gud vad bra, ni är underbara.
3: Och redan imorgon drar vi igång en ny omgång av sommarvalvet. Även då kan du vinna över 500 000 kronor. Nästa final, det är fredag den 24 juli. Lycka till och trevlig helg, önskar sommarvalvet.

Många hör av sig om biljetterna till Diggiloo i Gränna på söndag. Och det du ska göra är att lyssna efter dagens svenska sommarlåt Gyllene Tiders Leva Livet. Och sen hör av dig på 020 314 314. Och så ska jag ge bort en sommarmiddag också, mixmegapol.se, om du är sugen på det.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och Rickard Herrey på plats nu i Kosta. Hur gick det för Digilo-gänget igår kväll?
1: Premiären är avklarad. Det gick alldeles fantastiskt trevligt. Det var fantastisk publik. Det var varmt och skönt sommarväder. Och det var artister som med glädje genomförde en härlig show.
0: Men du, kan inte avslöja, det var någonting som ändå var sådär: nej, men det där hade vi inte tänkt oss.
1: Ja, jag vet inte om det var något speciellt faktiskt. Det mesta flöt på ändå. Det var lite stress bakom scenen med några klädbyten. Och så var det någon som gick fel. Men annars så som det brukar vara på en premiär. Man liksom lite stelt sådär. Så man inte riktigt kommit igång med de här övergångarna mellan låtarna ibland.
0: Annars kan det ju bli sådär kanske att man blir lite för bekväm mot slutet då av turnén.
1: Ja, precis. Exakt. Det gäller att vara på tårna lite grann. Det gäller att hitta de här små sakerna som att... Men det dyker också upp saker när det är så många artister som samlas. Och någon som får någon idé. Men vänta, jag kan göra så här. Eller vi kanske kan hitta på någonting här. Och så försöker man göra lite extra.
0: Så att den här showen som var igår, du tror inte att det kanske är den samma då på söndag i Gränna?
1: I grunden blir det naturligtvis samma show. Så att, men det blir alltid lite extra sådär. Även om de pratar som blir lite annorlunda. De har ju lite galna. Kim Sulocki är lite galen med sin tennis Dennis. Så där kan det bli precis vad som helst. Han improviserar mycket när han kör.
0: Vad spännande. Ja, men då är det ju värt att se den här turnén flera gånger, känner jag.
1: Ja, det kan det vara. Absolut. Det är dessutom en väldigt trevlig sommarkväll. Man sitter och har ett mysigt tillsammans och får live-underhållning. Och det är riktigt bra.
0: Ja, då säger jag, vi ska lyssna efter dagens svenska sommarlåt, Gyllene Tiders Leva Livet.
1: Det blir bra. Den påminner mig om sommar 1981, kan jag säga.
0: 020 314 314 när den dyker upp här för din chans på biljetter till Digilo i Gränna på söndag.

0: Ny sommarmusik från Hanna Färm. Nära något så bra här på Mix Megapol. Och vi är nära middag nu. Jag ska skicka iväg en middag till någon som hört av sig på mixmegapol.se. Gör gärna det du också. Och så fortsätter dina favoritlåtar på svenska ifrån Lalle och Ges.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och alla pengar som jag haft, de lät jag gå i vänners lag. Och det här är originalet.
1: För allt

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och snart dags för middag nu också.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel.
2: Hej Lars.
0: Hej Lars, det här är Maria från Mix Megapol. Du, jag ringer till dig av en speciell anledning.
2: Ja, okej.
0: Okay. Ja. Du Lars, jag har fått lite inside här att du är kock.
2: Ja, jag har varit kock en gång i tiden.
0: Okej, det är så. Ja, men tänk att nu är det faktiskt någon som erbjuder sig att bjuda dig på en sommarmiddag.
2: Jaha.
0: Det hade inte jag vågat att bjuda en kock på middag. Men det här är någon som är tuff och du ska få gissa vem det är.
2: Okej, okay. Men kanske Lisbeth då?
0: Nej, det är inte Lisbeth.
2: Nej.
0: Nej.
2: Är det Johan då?
0: Ja, det är Johan. Det behövdes inga fler ledtrådar.
2: Nej.
0: Och hur känner du Johan?
2: Ja, vi gick tillsammans på gymnasiet.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Men ni hänger fortfarande ihop alltså?
2: Ja.
0: Vad kul.
2: Ja.
0: Har han bjudit dig på middag förut eller?
2: Ja, det har väl hänt att vi har bjudit varandra på middag.
0: Och då är det han som har stått vid spisen?
2: Ja.
0: Ja, och nu bjuder han på en sommarmiddag med kyckling.
2: Jaha.
0: Ja, sen vet jag inte hur han gör lagaren, om han lägger den på grillen eller i ugnen eller hur det blir. Men det är han som står för middagen, så stort grattis då för att du gissade rätt här Lars.
2: Ja, vad kul.
0: Ja. Och vill du också överraska någon med en sommarmiddag?

fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkammal isbita. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här har du den, dagens svenska sommarlåt, Gyllene Tiders Leva Livet. 020 314 314, för din chans på biljetter till Digilo i Gränna på söndag. 020 314 314.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. De passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja,
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Nedräkning på väg mot fredagsmys och sommarhelg här på Mix Megapol. Nu när klockan är 5.
1: Senaste nytt och vi börjar i Västervik där en man åtalas för att ha hotat en socialdemokratisk riksdagsledamot. Enligt åklagaren skickade mannen ett hotfullt meddelande via sociala medier. Fallet har utretts av Säkerhetspolisen och hanteras av Riksenheten för säkerhetsmål. Och vidare kan vi berätta att Ryssland misstänks använda hackade övervakningskameror för att spionera på militära transporter i europeiska NATO-länder. Det här varnar Nederländernas försvarsdepartement för. Genom internetuppkopplade kameror kan ryska aktörer följa transportvägar och se vilken militär utrustning som skickas till Ukraina. Och till sist kan vi berätta att Norge har brist på storbildsskärmar inför VM-kvartsfinal mot England. Kommuner och företag har därför vänt sig till Sverige för att låna skärmar, det här rapporterar SVT. Men om några faktiskt kan skickas över är fortfarande oklart. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Har du några planer i helgen? Jag tycker vi redan kikar in nu mot vädret imorgon när det ska bli mest soligt i söder. Och sen mulet i norr, 15-25 grader. Och 020-314-314 om du hörde dagens svenska sommarlåt med Gyllene Tider för din chans att vinna biljetter till Digilo i Gränna nu på söndag. 020-314-314 hit till Mix Megapolen.

0: Igår var det premiär i Kosta, imorgon är det dags för Ystad och på söndag Gränna, och det är dit jag har biljetter. Och Sofie i Motala, vad händer hos dig?
1: Ja, vi har ju Varaman, så det är mycket att bada där.
0: Ja, är det varmt och skönt hos dig?
1: Det är skönt, det är 25 grader.
0: Det låter som en perfekt sommardag.
1: Ja.
0: Ja. Och inte sådär allt för långt till Gränna heller.
1: Nej, precis.
0: Har du någon gång varit och sett Digilo?
1: Nej, det har jag nog inte gjort.
0: Men du, då är det bara att du förbereder dig nu då, för du har 4 biljetter som ligger och väntar på dig.
1: Ja,
0: jättekul, Sofie.
1: Ja, verkligen.
0: Grattis, det är nästan så att jag vill att du ska ringa och berätta sen då. För biljetterna är dina, så du får ta med dig 3 kompisar också.
1: Ja, vad roligt.
0: Ha en fantastiskt härlig kväll. Det är på söndag klockan 18, så du gör dig ledig då.
1: Ja, det ska jag göra med ledig då.
0: Ha en jättemysig Digilo-kväll och en skön sommar.
1: Tack ska du ha, detsamma.

0: Fredagskänsla nu som förmodligen känns extra bra och extra starkt om du går på semester nu. Det är bara att ställa in dig på semestermood, lägg undan mobilen, lyssna in din spellista för sommaren 2026 som du har här med alla som sjunger på svenska här på Mix Megapol.
1: Jag har

0: Det är inte mycket som slår känslan av sommarhelgen framför dig, sovmorgon. Långa sena kvällar, sitta ute, spela kort. Och din spellista till allt det där, det har du här.
1: Det är mina drömmar vida om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Ny svensk sommarhit ifrån Petra Marklund. Mitt hjärta är en rebell här på Mix Megapol. Och vi har en härlig sommarhelg att se fram emot. Med till exempel fotboll imorgon kväll när Norge möter England. Och har du lite tid över, var med och rösta fram Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Gå in på mixmegapol.se och kika in vår jury och deras favoriter. Och sen röstar du. Rösta!

varm som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol. Varje

0: Svensk sommar på Mix Megapol och snart ska vi ta oss till Kosta. Det är Rickard Herrey som finns på plats där. Han hänger med hela Digilo-turnén nu i sommar och igår var det premiär i Kosta. Så därifrån får du fler av dina favoritlåtar bara på svenska och sjunga med till och fulldansa resten av den här härliga fredagskvällen.
1: Fredagskänsla i studion. Ja. Härligt sett när Carola här. Vilket humör är du på?
2: A Barney B.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad.

Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt. Så kom.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som alldeles strax kommer att dra igång sommarkvällen.
1: Senaste nytt och vi börjar i Lilla Edet där det just nu brinner på ett pappersbruk. Räddningstjänsten arbetar med att släcka branden och all personal ska ha tagit sig ut ur byggnaden. Enligt de uppgifter som finns har ingen person kommit till skada och polisen misstänker inget brott i samband med branden. Och vidare kan vi berätta att Katja Nyberg ställer inte längre upp för partiet Ambition Sverige i höstens val. Det här rapporterar SVT. Varför hon hoppar av är oklart och Nyberg som tidigare lämnat Sverigedemokraterna står samtidigt åtalad för bland annat rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Och till sist kan vi berätta att inför helgens soliga väder förbereder sig räddningstjänsten för ökad brandrisk. Helikoptrar står redo om en skogs- eller markbrand skulle bryta ut samtidigt som allmänheten uppmanas att vara extra försiktiga ute i naturen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi tar en titt på vädret för imorgon lördag innan vi drar igång musiken här i Mix Megapol. Och det kommer in en kallfront från norra ishavet in över framförallt då norra delen av landet och inlandet får också en del regn. Ja, det blir fortsatt varmt dock i södra delen av landet och längs Norrlands kust också en del värme från 12 grader i Kiruna typ och till 27 grader nere i södra Sverige. En riktig sommardag med andra ord. Nu drar vi igång kvällen. Här kommer lite Victor Lexell i Mix Megapol Svensk Sommar.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Och jag, Rickard, här är jag, uppskattar att du håller mig i sällskap. Jag sänder ifrån Glasriket, Kosta, denna fredagskväll. Är ju ute i landet tillsammans med Digelo-turnén.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

När det är svensk sommar på Mix Megapol kan du sjunga med i låtarna. För allt är på svenska. Ta i nu. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey.

0: Nilsson, Staffan Hellstrand och Per Gessle.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

här är Mix Megapol, svensk sommar, där vi gräver i den svenska musikskattkistan och hittar gamla som nya pärlor. Här har vi lite Darin alldeles snart, mitt i Micke Rickfors dessutom, men allra först lite Linda Bengtzing.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag, uppskattar sällskapet denna fredagskväll. Hoppas du har en skön fredag oavsett var du befinner dig i landet. Vi är strax tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar. Och dessutom ska vi kolla på vädret.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi tar och kollar lite på vädret när klockan nu passerar 7 på kvällen. Det drar in lite kylig luft imorgon från norra ishavet in över den norra delen av landet som för med sig en del regn dessutom. I övrigt så blir det ganska fortsatt varmt. En del moln dock även längs Norrlands kustland, men värmen består där. I alla fall imorgon lördag ser det ut som. Det blir från 22 grader i Luleå ner till en 27 grader i Göteborg och på västkusten. I Norrlands inland dock något svalare, 12 till 16 grader. Nu fortsätter vi med musiken. Här är Mix Megapol. Här kommer lite Markoolio och sen har vi lite Magnus Uggla på ingången. För det här är svensk sommar i Mix Megapol där alla sjunger på svenska.

Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrej, som är ute i landet och sänder. Ikväll sänder jag ifrån Kosta. Imorgon ja, då ska jag vara i Ystad, för då är ju Diggiloo-turnén där också. Och Boris har vunnit biljetter för att gå och se. Och på söndag då är vi i Gränna, och då har Sofie vann biljetter för att gå och se i Gränna. Du kan vinna biljetter nästa vecka också till Diggiloo naturligtvis. Och lyssna på Maria på eftermiddagarna bara. Freestyle kommer här i Mix Megapol.

0: Megapol. Det är fredag kväll i sommar Sverige. Hoppas du har möjlighet att njuta av kvällen. Kanske en liten konsert, kanske en liten trubadur på en uteservering. Vad vet jag, passa på att njuta av både ledighet och av den svenska sommarvärmen som ändå råder på de flesta håll. Vi är snart tillbaka, mer sköna låtar på svenska. Vi har Raymond och Maria, Or på Glenmark och dessutom lite Darin på gång.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som är ute i sommar-Sverige. Och igår då träffade jag någon backstage på Digilo-turnén. Ja, vi ska lyssna hur det gick.
1: Då är jag lite backstage här och pratar med...
2: Gulvi.
1: Gulvi, vad är din uppgift?
2: Jag ska se till så att det inte kommer någon obehör på baksidan här.
1: Så det inte kommer in någon backstage?
2: Yes.
1: Yes, har du stoppat någon?
2: Jajamän.
1: Ja.
2: Jag stoppade nästan dig.
1: Ja, det gjorde du nästan faktiskt. Så det var nära, ja. Så det var nära att jag inte kom in. Har du någon favoritlåt på svenska?
2: Sven Ingvars? Jajamän.
1: Det är bra. Vinden och...
2: Doftar kaprifol.
1: Ja, men du ser. Toppen. Här är vi på Digilo i Kosta. Jag och Gullvik.

här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och jag, Rickard, här är strax tillbaka. Mer sköna låtar väntar och dessutom ska vi kolla lite på vädret för imorgon lördag.

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol. Jag vill

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: När klockan smyger förbi 8 på kvällen så tar vi en liten titt på vädret för imorgon lördag, där det kommer in en del kyla och regn från norra ishavet tyvärr. Framförallt då i norra delen av Sverige. Det kommer röra sig över landet under dagen. Det blir fortsatt varmt i södra Sverige dock. En del molnighet, men framförallt varmt och skönt. Södra halvan av landet får någonstans mellan 23 och 27 grader. Och lite kyligare på Gotland ser jag. Men norra delen av landet längs kusten får också ganska varmt, från 22 till 25 grader. Det var vädret. Nu fortsätter vi med musiken här i Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Här kommer lite Miss Li och sen har vi lite stiftelse.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag, uppskattar att du håller med sällskap denna fredagskväll. Imorgon, ja då är det ju England mot Norge. Och kvartsfinal i VM, och vi håller alla tummar som finns för att de norska herrarna kommer att besegra England naturligtvis. Ja, man vet ju aldrig i fotboll. Bollen är rund, stolpe in, stolpe ut. Och norrmännen har ju Haaland.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som sänder ifrån glasriket Kosta just denna fredagskväll. Snart tillbaka, mer sköna låtar där alla sjunger på svenska väntar. Magnus Uggla, lite Veronica Maggio och dessutom lite Medina.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Megapol, svensk sommar, där vi hyllar den svenska musiken för extra skön sommarstämning. Sjunger alla på svenska. Och i den svenska sommaren, då är det ju en del som vandrar i fjällen, en del bestiger Kebnekaise, och nu har fjällräddningen i 3 dagar i rad fått rycka ut för att hämta vandrare på Kebnekaise. Och ja, ta det lugnt och försiktigt och var förberedda och kolla noga om det är läge att vandra. Det är inte liksom en vanlig vandring att kliva upp på Kebnekaise. Vädret kan slå om väldigt snabbt. Nu, Lars Winnerbäck.

Ikväll blir det allsång runt radio. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Det är fredag kväll i sommar Sverige. Rickard Herrey heter jag. Jag är alldeles strax tillbaka med mer sköna låtar på svenska.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Det är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Vi kan inte ta lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som befinner mig ute i sommarsverige i Kosta, närmare bestämt just ikväll, där jag sänder ifrån det här fina glaskonsthotellet som ligger här. Ja, jag är ute med Diggiloo-turnén och man kan vinna biljetter till Diggiloo-turnén. Imorgon är vi i Ystad och på söndag i Gränna. Och nästa vecka, ja, då har vi biljetter till norra Sverige. Det är både uppe i Storforsen, i Älvsbyn och i Skuleberget till exempel. Och lyssna på Maria på eftermiddagarna. Hon har biljetter till Diggiloo.

0: Det här är Mix Megapol och imorgon är det ju Norge mot England i kvartsfinal i VM i fotboll. Och det är kris i Norge. Vad är det för kris? Ja, jag ska berätta om en liten stund.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

med Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: kvar.
1: Det här är Mix Megapol, sommar med mig, Rickard Herrey, och alla artister sjunger på svenska. Några som förmodligen kan sjunga på svenska också eftersom de sjunger Händerna mot himlen med Petra Marklund. Det är det norska landslaget i fotboll. Imorgon möter de England, och i Norge är det lite kris. Vad är det för kris? Ja, inte en fotbollskris utan en storskärmskris. Alla kommuner, alla företag, överallt i Norge vill ha storbildsskärmar, men de är så gott som slut så de har vänt sig till Sverige och vill hyra av svenska bolag.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar. Tack för att du håller mig i sällskap. Vi fortsätter alldeles snart med våran hyllning till den svenska sommaren och den svenska musiken, där vi bara spelar musik på svenska.
1: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads. Och

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Ja, det är gott om sommar och gröna skogar i vårat land. Det blir dock lite kyligare imorgon, såg jag. Norra Sverige, där kommer in både lite kylig luft och regn ifrån ishavet. Och ja, det blir alltså lite kallare i Norrlands inland, framförallt under dagen.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som sänder ifrån Glasriket. Jag är ju ute i landet med Diggiloo-turnén. Man kan vinna biljetter, lyssna på eftermiddagarna. Maria har biljetter till Diggiloo att vinna.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Det är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och det är ju svensk sommar. Många passar på att ge sig ut i naturen, att vandra. Några försöker till och med bestiga vårt högsta berg, Kebnekaise. Nu har fjällräddningen i 3 dagar i rad fått rycka ut för att hjälpa människor som har varit på berget. Det är inte bara en vanlig vandring att ge sig upp på Kebnekaise. Vädret kan dessutom slå om väldigt fort. Så ta det lugnt och försiktigt. Var förberedda och ha med någon med lite erfarenhet så att det inte händer någonting.

0: alla sjunger på svenska och det är så trevligt att kunna bjuda på detta på sommaren. Vi är snart tillbaka. Mer sköna låtar på svenska. Vänta.
1: I've heard people say that gri o moranjanga. They give us so much of that sweet

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Lena Philipssons genombrottslåt, faktiskt skriven av Torgny Söderberg som skrev till Gelo och Per Gessle. Och nu är ju Lena Philipsson ute med Per Gessle på turné tillsammans med Roxette-gänget. Ja, hoppas de har en härlig Roxette-sommar. Nu lite ny musik, Kerstin Ljungström, Saltvatten här i Mix Megapol, svensk sommar. Hon doftar

0: Här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrey. Och vi har en hel radda sköna låtar som kommer alldeles strax. Magnus Uggla, Medina, Lale och Nordman. Ja, du hör ju, det blir ju inte mycket bättre än så.
1: Det är mina drömmar, veda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska för extra skön sommarstämning. Vi har både nya som gamla låtar. Här är en lite ny låt med Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Och sen har vi lite Mauro Scocco på gång.

0: Här är Mix Megapol Svensk Sommar. Jag, Rickard, dig tackar för denna fredagskväll ifrån Kosta. Imorgon hörs vi ifrån Ystad. Hoppas du får en riktigt skön lördag tills dess. Kom ihåg nu, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Där sitter det kvar en grej från högstadiet när vi hade kemi med Stig Hansson. Då han vid ett tillfälle fick avbryta lektionen och hela klassen fick följa med för hans grisar hade rytt.
2: Är det lagligt ens?
1: Han fick en reprimand sen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

Resor på grönbete och en roadtrip mot okänt mål. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: packa mord.
1: Tack för att du kom.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor.